Da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce putole peccata mundi. Beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Dominus in Dignus, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sotectum Meum, Vigia Sot